0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: I love it.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikust sulle, varajane ärkaja, kell on saanud 7.28. august. Kätte on jõudnud lõpuks ometi reede, see töönädala kõige viimane ja kõige olulisem päev. Siis saab korralikult nädala kokku võtta ja tegelikult juba hakata mõtlema ka eesootavale nädala vahetusele, mis on sündmustes tõesti tulvil. Sellepärast, et nii palju toredat on eesootamas, nende hulgas muidugi ka homme muinas tuletöö. Ja tänasesse päeva vaadates ka siis tea, et Avara majandus- ja teeninduskolledž toob nüüd täna kutse oskushariduse Tallinna südamesse, et tutvustada oma kooli, oma erialasid laiemalt ning alustada esimest korda kooliaastat ühe avarana. Avar alustab siis täna või esimest korda kooliaastat ühe suure koolina. Täna algab juba 10. Korda toimuv avatud linnaruumi festival Kultuuriöö ja toob siis täna Tallinnasse rahvusvahelist tähelepanu pälvinud prantsuse visuaalkunstniku Maxime Dorouti. Ja Estonian Health Tech Week ka kulmineerub just täna Tallinnas toimuva The Open Circle kohtumistega, mis toob ühe laua taha kokku Eesti, Euroopa ja USA tervise tehnoloogi investorid, ettevõtjad ning eksperdid. Sulle ka siis väga edukat ja toredat koosolemist võibolla oled esimesena juba tööle jõudnud ja ootad, et kolleegidki siis oma hommikut alustaks. Kui te on ka kuulejaid, kes oma tööpäeva vedavad, siis iseseisvalt on siis kodus töötades kaugemalt või praegu siis autoroolis olles. Mina olen sulle seltsiks siin kella 10 välja ja palju mõnusat muusikat olen välja valinud, et reedele korralik hoog sisse anda. Nii et paneme muusikapalad mängima ja sulle väga toredat reede hommikut.

0: Tere hommikus sulle, kell on 7:09 minutit. Vaatame täna selle reedele peale just kõrgemalt, mida lubab ilma prognoos. Ilm siis kohati ikkagi pilvine, küll aga võin siin öelda, et hommikul on ilm kuiv ja päeva peale tekib hoovihma võimalus. Ning õhutemperatuurid suvised 18-22 graadi ja praegusel varo hommikul mõõdetud 10 graadi sooja Narvas Jõhvis Põlvas, 11 on Elvas Türil Paides ja 12 graadi Keilas, Jõgeval, Otepääl ning Volgas. 13 graadi sooja Tartus, 14 Tallinnas, 15 Pärnus ja 16 graadi Kuressaares.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 7:20 ja vaatame päevale peale. Täna on siis reede 28. august ja saab juba ajaloos ka tagasi vaadata ja miks mitte siin varahommikus ka kuulda purgi avamise heli, sellepärast, et aastal 1898 apteeker Caleb Bradham nimetas enda välja töötatud joogi Brad's Drink ümber Pepsi koolaks. Ja teada on ka, et aastal 1884 just tänasel kuupäeval tornaados tehti esimene teadolev foto. Ei ole muidugi teada, kui keeruliseks võis selle hetke jäädvustamine toona olla. 1922 aga üks meediasündmus ka ilmus Eesti esimene kõmulehe esmaspäev esimene number. Ja nüüd siis ka muidugi veel meedia maastikul oluline hetk oli aastal 1922 just 28. augustil, kui New Yorki raadiojaam andis eetrisse kõigi aegade kõige esimese raadioreklaami. See esimene raadioreklaam oli siis 10 minutit pikk ja tegemist oli kinnisvarareklaamiga. Aastal 1963, aga tänasel kuupäeval oli siis hetk, kus üle 200 000 inimese osales Washingtonis protestimarsil töökohtade ja vabaduse eest ja sellel ka siis Martin Luther King pidas oma I Have a Dream unistuse kõne. Laulja Marvi Vallaste tähistab täna oma sünnipäeva. Sünnipäeva laste hulgas ka kantrilaulja Leanne Rimes. Ja Eesti näitleja Claire Maibom-Vihmar ka tähistab uut aastaringi, nii ka näitleja Jack Black ja laulja Shania Twain. Täna 28. augustil on ka kiki lipsupäev, nii et täpselt see ise, mis teeb iga mehe šikiks. Kanna siis enda pidupäevaks või kellegile täna siis külla minnes. Piduliku hommiku algust ja õnne soovid kõigile tänastele tähtpäevalistele.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikust sulle, 7.32 on kell ja nüüd uudiseid leheveergudelt. Helsingi ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse, mille järgi merekaablite lõhkumise uurimine ei kuulu Soome kohtute pädevusse. Seega hakkab maakohus uuesti uurima. 2024. aasta jõuludel toimunud merekaablite lõhkumist nii vahendab Soome rahvusringhäälingi üle. Tarbijavaidluste komisjon tegi kolmapäeval kaks Swedbanki puudutavat otsust, milles asus pettuse ohvriks langenud inimeste poolele. Pangal tuleb ühele kliendile tagastada 3218 eurot ja teise nimel vormistatud 11 000 eurone laenuleping tunnistati tühiseks. Brändi nõupanana sal marju ja puuvilju müüv ettevõte Get Fresh Estonia esitas juuli lõpus pankrotti avalduse, kuna juhtkonna hinnangul polnud kohustuste täitmine ja tegevusega jätkamine enam vastutustundlik. Väikesaarte laevaliinide. Uus vedaja on tuuleliinid. Uus vedaja tuuleliinid toob Vormsi, Kihnu ja Manilaiu ning Mandri vahelistele ja Saarema ning Hiiuma vahelisele parvlaevaliinile uue ilmastikukindla asenduslaeva. Los Angelese piirkonna kiirteel oli liikletel üsna juustune juhtum, kui veauto kaotas teele kaubaaluseid täis juustupalle. Kalifornia maanteepatrull kinnitas, et pikkab kaotase Linwoodis 105. kilomeetril kiirteel siis 120 konteineritäit utsi juustupalle. Brasiillane Alisson dos Santos püstitas eile õhtul Zürichis teemat liiga etapil meeste 400 meetri tõkkejooksus maailma rekordi, valistades varem norralasele Karsten Warholmile kuulnud tippmargi. Vähem kui 40 minutit hiljem langes järjekordne maailma rekord, kui ameeriklanna Masai Russell võitis naiste 100 meetri tõkkejooksu ajaga 12.09, parandades eelmist maailma rekordit 0,03 sekundit. Ilmreedel on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on nõrk tuul ja peale lõunasel ajal võibolla tuul veidi tugevneb. Sooja kraadid jäävad 18 ja 22 kraadi vahele. Praegusel hetkel 10 kraadi Põlvas, Viljandis, 11 Narvas, 13 Tartus, 12 kraadi Jõgeval Otepääl, 14 kraadi on Tallinnas ja 15 Pärnus.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: 7:45 on kell ja nüüd sulle ka liiklusinfot. Jah, sulle, kes võibolla rooli pöörab ja on ette võtmas sõite siin reede hommikul. Teadmiseks maanteel liikujale, et Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel 17. kilomeetril on geoloogiliste uuringute tõttu seal kiirus piiratud 70 kilometrit tunnis ning Harju maakonnas Jüri Aruküla teel esimesel 3 kilomeetril Jüri olevikus on teeremondi tõttu üks sõidurada suletud. Liiklust reguleeritakse ning kiirus piiratud 50 kilometrit tunnis. Ning Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa tee Võõbumäo lõigul Tartu suunal kilomeetritel 64-80 tehakse kella 8:30 hommikul kella 3:30 päeval teekatte töid. Töölõigus on sisemine sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang seal 90 kilometrit tunnis. Teadmiseks aga Tartus linnas liikujale. Seoses Tartu aparaadi tehase festivaliga on eelteade siis liikluskorralduse kohta. Täna õhtul kella 4:00 homse hommikuni on suletud Kastani tänava lõigus Kase Põik Kastani ühendus tee Riia tänav. Kastani tänaval tulev liiklus seal hulgas bussiliinid suunatakse ümber Kase Põik tänavale ja sealt edasi Riia tänavale. Kase Põigu ja Kastani ühendus tee lõik muudetakse ühe suunaliseks suunaga Kase Põigu poole. Ja homme kuni kella 7:00 õhtul on läbivale liiklusele osaliselt suletud Kastani tänav. Võru tänavalt Kastani tänavale suunduv liiklus on suunatud ümber Kastani põigu ja Kase põigu kaudu. Suletud lõigul keelatakse peatumine ja parkimine ning liiklus muudetakse kahe suunaliseks. Riia tänavale pääseb siis Kase põigu kaudu. Ja veel tartlasele, et alates esmaspäevast hakkavad siis Tartu linnaliini bussid sõitma sügis talviste sõidugraafikute järgi, et tasub uued graafikud üle vaadata. Nii ka see, et 1. septembrist muutub Lux Expressi Narva Jõhvi Tartu bussiliini sõiduplaan. Ja esmaspäevast läheb ka Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Kuhu suunas ka sina hetkel teel ei ole, siis toredad reede hommikud sulle ja arvan, et igas suunas ka seda suunda võttes on hea, et oled omale parima raadiojaama leidnud siin hommikul kaaslaseks ja nii läheb ka reede hommik kiiremini ja toredamalt.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle päikselist päeva algust, kell on 8 minutit peale. Ja kui Tartu linn võtab hoo üles aparaaditehase festivaliga, siis Tallinna eri paikades rullub täna lahti linnaruumi festival Kultuuriöö. See on tõesti mastaapne, igas suunas ta ennast lahti kirib ja 10. korda toimuv festival lähtub juhtmõttest, et loome koos. Pakub siis mitmekesist kultuuriprogrammi, kuhu kuuluvad kontserdid, ekskursioonid, töötoad, näitused ja mitmed teised sündmused ka. No kindlasti kavatsen sulle ka tänase kultuuriöö kava kohta natukene rääkida lähemalt, kuid enne ööd vaatame üle, milline tuleb tänane päev. Reedene ilm toob kaasa endaga suvised soojakraadid 18-22 graadi ja ma arvan, et pigem on hommikupooli kindlasti vihma vabam ja päeva peale see hoovihma võimalus siin seal võib tekida. Ja siis ka hoovihmaga nii, et pärast vihma tuleb ikka päike välja. Hetketemperatuuridest ka 10 graadi praegu Narvas, 11 Põlvas, 12 Viljandis, Rakveres, Raplas, 13 graadi sooja Haapsalus, Tartus, Jõgeval, 14 on Paides ja Türil ja Otepääl 15 graadi on soojakraade siin Tallinnas ja 15 ka Pärnus ja 17 kõige soojem praegu hetkel on Kuressaares.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 8:09 ja tervitused sulle, kes praegu siis sõites kuulab head muusikat ja kaks kätt autoroolil olles on võibolla mul kõige mugavam hoopiski sinule seal siis rääkida, mis teedel toimumas on. Tartu linna tänavatele hetkel vaadates ei märka ma ühtegi liiklusummikut, millest teada anda. Samuti ei ole praegu ummikuid veel tekinud Tallinna tänavatele ja kui tekib, siis loomulikult kohe räägin sulle sellest. Aga seoses Tartu aparaadi tehase festivaliga on muudatusi liikluskorralduses, nii et tartlane võtta teadmiseks, et täna õhtul kella 4 ja homse hommikuni on suletud Kastani tänava lõigus Kasepõik Kastani ühendus tee Riia tänav ja Kastani tänavalt tulev liiklus ka bussiliinid suunatakse ümber ja sealt edasi siis Kasepõigu ja Kastani ühendus tee lõike muudetakse ühe suunaliseks. Homme kuni 7 õhtul on läbivale liiklusele osaliselt suletud Kastani tänav ja tuleb siis ka märgata neid liiklusmuudatusi, suletud lõigul ka keelatakse peatumine ja parkimine ning liiklus muudetakse kahe suunaliseks. Ja tartlastele veel teadmiseks alates esmaspäevast hakkavad Tartu linnaliini bussid sõitma sügistalviste sõidugraafikute järgi, nii et märka ka seda muudatust ja septembrist alates muutub ka Lux Expressi Narva Jõhvi Tartu bussiliini sõiduplaan. Lux Expressi Tallinna Rakvere bussiliin hakkab ka 1. Septembrist teenindama Rakvere raute jaama peatust, nii et rõõm sulle, kes sealt kandist tuleb. Ja üldsegi Elron sisse esmaspäevast alates läheb ka üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel, nii et rongiga sõitja peab ka sellele pilgu peale heitma. Aga need, kes maanteel liiklevad Harjumaakonnas Tallinna Rapla Türi teel 17. Kilomeetril, on siis teetööde uuringute tõttu kiirus piiratud seal 70 kilomeetrit tunnis. Ja Kesk-Eestis Järvamaakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama tee Võõbu mäol õigul Tartu suunal tehakse kilomeetritel 64-80 täna kella 8:30 hommikul 3:45 päeval teekatte töid. Töölõigus sisemine sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Rohkem infatika lehel tarktee.ee ja ohutud liiklemis sulle.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on 8.21 siin varahommikus, aga räägiks natukene ka ees ootavast tööst, sellepärast, et kultuuriöö juba kümnendat korda Tallinnas täna lahti rullub ja kultuuriöö toob endaga kaasa väga hea muusikaprogrammi. Muu hulgas leian siit, et 8:30 Mustpeade majas toimub kontsert, kus räppar Sam esitab täna oma loomingut täiesti uues võtmes koos organist Kadri Draksmanniga. Eesti Muusika ja Teatriakadeemia suures saalis kõlab kell 7, aga sümfooniaorkestriga siis see kava muinasloodi ja sümfooniad ja Salme kultuurikeskuses astub kell 9 üles muudu, kelle helikeel ühendab house, ambienti, indie elektroonika ja breakbeat elemente. Jassi sõpruga ootavad kontserdid terminali plaadipoes, Jassi klubis Philly Joe's, Lasnamäel muutub Laagna aed üheks õhtuks hubaseks oaasiks, kus kohtuvad valgusinstallatsioonid elav muusika ja interaktiivne varjuteater. Festivali pealaval astub aga Patari merekindluse hoovis üles ka Oopus mitmete teiste artistide seas. Kai kunstikeskuses avab koostöös nukufilmi ja anima kooliga uksed Eesti nuku animatsiooni maailm, pakkudes anima filmide seansse, kohtumise autoritega ning võimalust katsetada animatsiooni loomist. Oma eriprogrammiga liituvad ka manufaktuuri kvartal ja põhjala tehas ja sealgi nii palju toimumas on. Näiteks manufaktuuri kvartalis algab sündmused juba kell 2 päeval peale ja kavas on ka mitmed ekskursioonid, stand-upid ja palju muud. Põhjala tehases saab õhtul näha improteatri etendust Krimi 0, osaleda luule õhtul ja kõrvaklapi diskol ning nautida mitmesugust ettevõtmist. Õhtu jätkub piduda rütmis. Veetorne aias toimub ka kella 8:30 juba Eesti ühe vanima elektroonilise muusika plaadifirma Cabrio Peo õhtu ja kõiki pidusid üles ei juba lugeda, aga näen, et avatud on uksed valla suhtepaaril, toimub Kumu reiv ja halli ühispeole Kumu kunstimuuseumi hoovis on kõik oodatud ja tunnelis seal ning samuti klubisse uus laine. Kõik sündmused kultuuriöö.ee kodulehel näha on, nii et kui Tallinnas oled ja reede vaba, siis võibolla pigem on kimbatus, kuidas siit väga mahukas programmist endale lemmikud välja valida. Kui aga hetkel Tartust kuulad, siis tean, et ka seal on toimumas suur aparaaditehase festival, nii et on neid pidustusi ja tegemisi oma jagu ka siin reedes. Aga enne kui mõttega kuhugi pidutsema jõuame, tuleb ju tööasjad kindlasti ära teha, nii et tervitan sind ja hea meel, et oled ärganud ja valmis reedese tööpäeva alguseks.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8.33. Tere hommikust sulle ja vaatame üle teemad ajalehtedest. Helsingi ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse, mille järgi merekaablite lõhkumise uurimine ei kuulu Soome kohtute pädevusse. Seega hakkab maakohus uuesti uurima 2024. aasta jõuludel toimunud merekaablite lõhkumist. Välisministeeriumi infokohaselt on Nepaali ulatuslike üleujutuste tagajärjel kadunute seas ka kaks Eesti kodanikku ning välisminister Margus Tsahkna kinnitas, et ministeerium teeb kõik, et kadunud inimesed üles leida ja turvalisusse tuua. Välisminister avaldab sügavad kaastunnet kõigile, kelle pereliikmed lähedasi või koduseid see laastav katastroof on puudutanud. Eesti Tööandjate Keskliidu üldkoosolek kinnitas sel nädalal manifesti pealkirjaga aeg anda endast 110%. Keskliit esindab enam kui 2000 ettevõtted, mis annavad tööd 250 000 inimesele ja maksavad üle poole Eesti riigi maksutulust. Värske tööandjate manifest seab sihi tõsta majanduse tootlikkus 110% Euroopa Liidu keskmisest ja ootab erakondadelt 4 aastaks maksurahu. Tarbijavaidluste komisjon tegi nädala keskel 2 Swedbanki puudutavat otsust, milles asus pettuse ohvriks langenud inimeste poolele. Pangal tuleb ühele kliendile tagastada 3218 eurot, teise nimel vormistatud 11 000 eurone laenuleping tunnistati tühiseks. Kui on soov liituda õpingutega veel sellel sügisel Tallinna Tehnikaülikoolis, siis on võimalik seda teha avatud õppe kaudu, üksikuid tasemeõppeaineid valides kuni tänaseni. Avatud õppe formaat on väga populaarne ja aastas osaleb sel viisil õpingutes üle 1500 täiskasvanu. Los Angelese piirkonna kiirteel oli liiklejatel üsna juustune juhtum, kui veoautost kukkus teele kauba aluseid, mis täitsid seejärel maante juustupallidega. Kalifornia maantepatrull ja antud juhul ka juustupatrull kinnitas, et pickup kaotas Linwoodis kokku 120 konteineritäit utsi juustupalle. Eile püstitati 2 uut maailmarekordit. Brasiillane Alistair dos Santos püstitas eile õhtul Zürichis teematliga etapil meeste 400 meetri tõkkejooksus maailmarekordi. Vähem kui 40 minuti pärast hiljem langes järjekordne maailmarekord, kui ameeriklanna Masai Russell võitis naiste 100 meetri tõkkejooksu, parandades eelmist maailmarekordit ajaga, mis oli parem 0,03 sekundit. Nüüd aga vaatame üle õhutemperatuurid siin reede hommikul ja tundub, et päeva peale tuleb üsna suviselt hea ilm. 18-22 kraadi on suvesooja ja ennelõunasel ajal ei märka kusagil ka moodustamas vihmapilvi. Päeva peale hoovihma võimalus jätkuvalt püsib, kuid ma arvan, et siin ikkagi täna oleme me pigem nautimas kuiva suvepäeva. 12 kraadi praegu sooja Põltsamaal, Rokveres 14 on Viljandis, Räpinas, Tartus, Valgas 15 kraadi sooja Jõgeval, Türil, Paides ja Tallinnas, 16 on Pärnus ja 17 Kuressaares.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

täna on uue muusika reede, nii et on siin põhjust jagada infot sulle küll. Uut muusikat päris palju tõesti väljas. Rockis on täna eriti tugev päev, lisaks mitmetele teistele uutele rocki albumitele siis andis bänd Mastodon uue albumi välja Marrow Deep. Kindlasti üks tänase rohkema rocki suuremaid väljalaskeid. Ja uute lugude seas ka silmapaistev Queens of the Stone Age, kes on välja annud uue singli. Ja uus singel on väljas ka Bryan Adamsil. Lugu kannab nime The Ballad of the Terry Fox ja kuulame siis seda ahjusooja lugu ka koos sinuga.

0: nii kõlab siis sulle Bryan Adamsi värske lugu pealkirjaga The Ballad of the Terry Fox. Ja selle ballaadi juurest hoopis liigume edasi veel laiemat popmuusikat, siis vaadates tänaste suuremate albumite poole, siis Alex Warren kahtlemata ja Wild Child on siis see teos. Ja Eesti muusikast ka laulja ja laulukirjutaja Kelly Uustani andis välja singli pealkirjaks New Orleansi stiilis. Värske loo autor väljaandja helilooja on artist ise ning laulu produtseeris ta koos Jason Hunteriga. Ja Eesti üks tuntumaid rocklaule, kelleks saada ehk rahvasuus taksojuhtva pimeloom, ilmus eile esmakordselt ametlikult. Kuigi lugu on Eesti muusikamaastikul kõlanud juba üle 40 aasta, seda teavad Hardi Volmeri esituses mitu põlvkonda, polnud see varem kunagi ametlikult saadaval olnud. Sellised uudised praegu muusikamaastikult siin uue muusikareedes. Aga 8.48 on kell ja sulle toreda reede hommiku jätku.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
5: Breathless stride

0: sa kuulad raadiot Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, reede, kell on saanud 9 ja mul on väga hea meel, et oled üleval ja nii palju head muusikat oleme koos juba siin nautinud ja ei jää kuidagi saladuseks, et seda tuleb veel. Ja ees ootamas väga mõnus nädalavahetus, täna on kahtlemata, kui tööpäev läbi saab üsna sündmuste rohke, toob see endaga kaasa nii täna kui ka homme mitmeid sündmuse, millest kosa saada. No näiteks Elava Tee festival Maante muuseumis ka homme selline kogupere suve lõpu festival. Ja kõik väiketootjad on kokku toodud ja kõik Põlvama laada traditsioonid ja eluviisid ja kogupere programmiga tehakse siis selline mõnus perepäev seal, et suvi kokku võtta. Ja neid suve lõpupidusid tegelikult on veel, ma tean, et Mustamäe saadab suve ära siis ansambliga Respekt ja ka Hunt tuleb lavale ja siis Kadaka staadionil Mustamäe huviringide mess ka ees seisab ja sügislaat ja sügisromantika ja palju muudki. Pirita rannamändide alla tuleb esmakordselt pika laua piknik, kui sa pole veel sellisest ka osa saanud, siis sellel suvel homme on see võimalus Pirita vana kinomaja 75. aasta juubelit tähistatakse. Ja 75 aastat tagasi juulikuus avati siis praeguse Pirita vabaja keskuse hoones kino Pirita, mis oli tõesti esimene uus sõjajärgne kino Tallinnas. Ja seda sündmus siis tehaksegi läbi selle meenutuse, et pannakse püsti üks pikk laud, kuhu saad siis head paremat

0: tänane ilm vähemalt praegu ennelõunasel ajal jätkub vihmavabamalt, aga kohati hoovihma võimalus püsib ja sooja kraad on suvisel 18-22 kraadi. Ja vaadates homse peale, siis on ootamas meid homme päeval sajuta ilm ja alles saartel pilvisus tiheneb ja siis läheneb sealt vihmasadu, aga muidu saame nautida väga mõnusat kuiva laupäeva. Õhutemperatuur jääb 18-22 kraadi vahele ka homme ja sooja praegusel hetkel mõõdetud on 11 kraadi Narvas, 12 on Põlvas, Põltsamaal, 13 kraadi Rakveres, Keilas, 14 Viljandis, Tartus, Valgas. 15 kraadi sooja Jõgeval, Türil, Paides, Tallinnas ja 16 kraadi Pärnus ning 17 Kuressaares ja sooja rekordi praegusel hetkel siin 9 hommikul leian Kihnu saarelt 18 kraadi.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Esta es

0: head sõitmist , kuhu tahes sa hetkel teel oled ja nüüd siis infot neile , kes autoroolis kuulavad või bussiroolis asja juhivad , siis on mõnus kulgemine kõikjal üle Eesti , vaatan , teeolud on head ja kusagil ka vihmasademeid ei märka . Tallinna tänavatel ummikuid kohe mitmeid , loomulikult Ülemiste kõrval on Tartu maanteel kui ka Suur Sõjamäe , siis sealt edasi ka Tartu maantee , kui Ülemiste kõrvalt juba edasi jõuad , hakkab natukene aeglasem liiklemine . aga ummikuid on Pronksi tänaval , Gonsiori tänaval ja Laikma tänaval ja Narva maanteel ka , mis siis Pronksiga ristub , seal on päris pikalt ka seda , no ütleme , aeglasemat sõitmist ja märgatud ka siis Narva maantee ja Pronksi tänava ristmikul ka mitmes kohas politseinikke . ja Tartu tänavatel on kõik üsna sujuv ja mõnus , rahulik , ega seal hetkel ummikut ei näe , küll aga panen siis sulle südamele teadmise , et ole valmis siis Tartus nende muudatuste ka , et aparaaditehase festival siis täna on algamas ja kella 4-st saab juba neid muudatusi näha Kastani tänaval , lõigul Võru tänav , Riia tänav ja ka homme siis kella 7-ni õhtul need muudatused seal kehtivad . liikluskorralduste muudatustega muidugi saad ka kursis olla , Tartu kodulehelt leiad selle info juurde . bussiga sõitjad , teadke ka siis , et nii Tartus linnaliini bussid sõitma hakkavad sügistalviste sõidugraafikute järgi , seda juba alates uuest esmaspäevast ja Narva-Jõhvi-Tartu bussiliin Lux Expressi sõnul muudab ka siis bussiliini sõiduplaani , seda 1. septembrist . ja 1. septembrist ka Tallinna-Rakvere bussiliin hakkab teenindama ka Rakvere raudteejaama peatust , nii et rõõm neile , kes sealtkandist kuulavad . ja Elron läheb ka esmaspäevast üle talvisele sõiduplaanile , mis toob ka muudatusi kõikidel sõidusuundadel , nii et tasub seda vaadata . tarktee.ee on aga ka väga tark ette võtta , kui on liikumistel laiemalt ja näiteks Järva maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teel Võõbumäe lõigul Tartu suunal tehakse siis kella 3:30 päeval teekatte töid ja seda kilomeetritel 64-80 ja töölõigus on sisemine sõidurada seal suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis . toredat liikumist ja liiklemist sulle ja mõnusat kohale jõudmist ja muidugi kiidusõnad neile , kes on juba tööpostile jõudnud ja loodan , et tänane reedene hommik liikluses oli sulle sujuv , sõbralik ja tore .
1: see on

kell on 9:20 ja minu ees on praegu lahti rullunud kollased leheküljed. No millest juttu? Kindlasti sellest, et prints Harry ja Meghan Markle pakivad asju, sel nädalal siis oma elu kokku pakivad ja Ameerika ühendriikidesse suunduvad. Naasevad siis elama ühendkuningriiki Ameerikast. Teada on, et paar võtab kaasa siis enda kaks koera, aga oma telesaates kuulseks saanud kanad jätavad nad USA koju, mis tähendab, ma arvan, et hakatakse pendeldama kahe kodu vahel. Igal juhul kolimiste neil on ja kolimisest on juttu teinud ka Silvia Ilves, kes sotsiaalmeedias on juba jaganud seda, et oma unistuste koju on perega kolimas ja nüüd siis ka mina elu 24 veergudelt saan imetleda siis milline on see uus kodu, mille nad on endale saanud. No majas on muu hulgas spa, privaatne kinosaal, tegemist on tõeliselt luksusliku pärliga, kannab endas möödunud sajandite hinge, olles samas ühendatud uue ja julge arhitektuuriga. Majal on 8 tuba, pinda 1160 ruutmeetrit, nii et annab ikka korras hoida. Kogu kinnistu suurus on 20 000 ruutmeetrit ja tennise väljak, muidugi kaks tennise väljakut vabandust ja samuti asub seal ka hooneid, kus on eraldi köök ja suur söögiala, et siis suve üritusi pidada. Maja hinnana oli välja toodud 2,5 miljonit eurot, et endale selliste luksustel lubada. Nüüd on siis maja leidnud uue omaniku, sinna siis kolivad kasiinomiljonär Marek Nõmmik ja Silvi Ilves koos oma perega ja saad siis ka ise pilgu peale uhkele majale heita. Aga noh, nii need muusikud elavad ja muidugi muusikast räägiks veel täna uue muusika reede on. Rocki maailmas andis bänd Mastodon välja uue albumi Marrow Deep ja kindlasti ka uue lugude seas silmapaistev Queens of the Stone Age, kes ka välja andis uue singli. Uus singel väljas ka Brian Adamsil, lugu kannab nime The Ballad of Terry Fox ja kuulame siis koos ka, kuidas uus lugu kõlab sulle.

0: selline on siis uus lugu Bryan Adamsi poolt. Aga Eesti muusikas tuntud rocklaul Kelleks saada ehk rahvasuus taksojuht va pimeloom ilmus eile esmakordselt ametlikult välja. Kuigi lugu on Eesti muusikamaastikul kõlanud juba üle 40 aasta ja seda teavad Hardi Volmeri esituses mitu põlvkonda, polnud see varem kunagi ametlikult saadaval olnud.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 9.32 on kell siin reede hommikus ja vaatan, mida lehed kirjutavad. Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted selle aasta teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 3,8% rohkem kui aasta varem samal ajal. Kohalikul ehitusturul suurenes maht 4%. Välisriikides tegutsevate Eesti ehitusettevõtete maht vähenes eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes ligi 10% võrra. Nõudlus uute eluruumide järele jätkuvalt vähenes, kuid samas suurenes eramute osakaal. Ehitusluba väljastati üle 1300 eluruumi ehitamiseks, mida on 14% vähem kui aasta varem samas kvartalis. Eelistatuim elamutüüp oli teises kvartalis üksik elamu. Maakodu kutsub taas märkama tunnustama Eestimaa kaunimaid maakodusid, aedu ja kõrvalehitisi. Kui oled loonud paiga, kuhu oled pannud oma südame, siis kutsutakse inspiratsiooniks konkursil osalema. Konkursil on oodatud nii maakodude, suvilate kui ka talude omanikud üle kogu Eesti. Eesti kaunim maakodu konkursile saad liituda kuni esmaspäevani. Ja kodudest veel. President Alar Karis annab pühapäeval kell 1 välja Haapsalu kultuurikeskuses konkursi tiitli Eesti kaunis kodu. Toimub konkurss 29. korda, et välja selgitada need kaunid kodud ja kohad, mis väärivad sel aastal presidendi tunnustust. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased paigaldasid Tallinna linnaliini bussidele sensorid ja tehisintellektil põhinevad kaamerasüsteemid, mis tuvastavad halvasti nähtavaid või kahjustatud liiklusmärke. Projekti eesmärk on saada parem ülevaade liiklusmärkide seisukorrast ja parandada liiklusohutust. Los Angelese piirkonna kiirteel oli liiklejatel üsna juustune juhtum, kui veoautost kukkus teile kaubaaluseid täis juustupalle. Kalifornia maantepatrull või antud juhul ka juustupatrull kinnitas, et pickup kaotas Linwoodis kokku 120 konteineritäit utsi juustupalle. Eile püstitati kaks uut maailmarekordit. Brasiilane Alisson dos Santos püstitas eile õhtul Zürichis rekordi teemantliiga etapil meeste 400 meetri tõkke jooksus. Ja vähem kui 40 minutit hiljem langes järjekordne maailmarekord, kui ameeriklane Masai Russell võitis naiste 100 meetri tõkke jooksu. Ilm on täna kohati pilvine, sest on oodata siin seal hoovihma, kuid suvised temperatuurid pakuvad sooja 18-22 graadi. Rõõmustame, et homme lubatakse meile sajuta päeva ja siis ka temperatuurid jäävad 18-22 sooja graadi vahele. Praegu mõõdetud 12 graadi Põlvas, Rakveres, 14 graadi Viljandis Tartus, 15 Otepääl, Türil Paides ja Tallinnas, 16 Pärnus ja 17 Kuressaares.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: 9.46 on kell hommikul ja rannainfot jagan ka. Tean, et on punane lipp lehvimas Riiska järve kaldal. Lilla lipp Anne kanalis ja Harku järves. Mujal siis tee veetemperatuurid on nii. 17 kraadi Emaja linnaujulas, Vabaujulas, 17 Narva Joaru rannas ja Pikakari rannas, 17 ka Vesipirita rannas, Pärnu rannas ja Põlva Paisjärves ning Vasikaulmi rannas. 18 on veetemperatuur Paralepa rannas, Sillamäe rannas, Sindi rannas ning Kakumäel, 19 Kuressaare rand, Paide tehisjärv ja Vanamõisa järv ja veetemperatuuriks 19 märgitud ka Verevi järves. 20 kraadi on vesi Pühajärves ja Stroomi rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Ajatu klassika Duo Gold.

0: väga tore reede on koos sinuga olnud, aitäh! Kindlasti ootab ees väga lahe nädalavahetus, nende hulgas ka maagiline, romantiline, muinastuled öö ja paljud teised toredad sündmused, millest sulle siin hommikul teada andsin. Kui kõige tähtsam praegu on see, et sa võtaksid ennast kenasti kokku, naudiksid oma tööpäeva või lihtsalt mõnusat reede hommikut hea muusikasaatel ja küll siis need plaanid ka siis kujunevad, kui suuremad kohustused on ühel pool. Aga ikkagi rõõmustame reede, pikalt oodatud see reede kätte on jõudnud ja saame siis koos selle reede läbi sõita. Aitäh sulle kuulamast veelkord ja mina siis hakkan ka nautima nädala vahetust peagi ka tööpäeva lõpus ja see järel kohtume taas esmaspäeval, nii et kuulmiseni siis esmaspäeva hommikul algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tänavu esimesel poolaastal leidis Eestis aset 17.851 liikluskindlustuse juhtumit, ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Juhtumite arv kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 14% ning kõige sagedamini juhtus liiklusõnnetusi jätkuvalt Tallinna lähistel Jüri ringil. Liikluskindlustuse juhtumite arvu kasvule vaatamata näitab Politsei- ja Piirivalveameti statistika, et tänavu esimese kuue kuuga said inimesed õnnetustes vähem vigastada, kuid hukkunuid oli siiski mõnevõrra rohkem. Poole aastaga juhtus 687 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neis hukkus 22 ja sai viga 849 inimest. Hiina peatas päästeoperatsiooni viitega uue üleujutuse suurele ohule Tiibetis. Kaks päeva pärast ohvrite rohket maalihet on endiselt sadu inimesi kadunud. Pärast Hiina-Nepaali piiri tabanud maalihet tohututest rusuhunnikutest tekkinud järv on hakanud üle ajama. Piirkonda sisenenud päästemeeskondadel on kästud taganeda 1 kilomeetri võrra. Nepaali ja Tiibeti piiril toimunud äktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunute arv on tõusnud 472 inimeseni, kadunud on üle 1400, nende hulgas sadu välismaalasi. Välisministeeriumi teatel võib kadunute hulgas olla ka 2 Eesti kodanikku. Ukraina riikliku julgeleku ja kaitsenõukogu alluvuses tegutsev desinformatsioonitõrjekeskuse juht Andrei Kovalenko hinnangul kaalub Venemaa hübriidrünnakuid üksikute Euroopa Liidu riikide vastu. Kovalenko tõi seal juures eraldi välja Balti riigid. Tema hinnangul eeldab Venemaa, et hübriidrünnakud ühenduse riikidele võivad hirmutada Euroopa ühiskondi ja ärgitada neid avaldama poliitikutele survet Ukraina toetamise lõpetamiseks. USA president Donald Trump nimetas Ameerika Ühendriikide ja Kanada piiril asuva Ontario järve ümber Ameerika järveks. Trumpi täitev korraldus Ontario järve kohta puudutab järve nimetamist USA föderaalses asjaajamises ega reguleeri seda, kuidas Kanada, rahvusvahelised organisatsioonid või teised asutused järve nimetavad. Kanada peaminister ja järvega külgneva USA New Yorki osariigi demokraadist kuberner ütlesid, et nemad nime ei muuda. Ontario järv on kannud seda nime enam kui 400 aastat. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 17.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 17.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi vastutusalas riigivara kuritarvitamise riski. Ehitusmaht suurenes teist kvartalit järjest. Päästjate kehaline vorm jätab soovida. Suri Norra kuningas Harald Viies. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, päeval on sooja 18 kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Jätkuvad puudused lepingute

0: kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 3,8% rohkem kui aasta varem samal ajal. Kohalikul ehitusturul suurenes maht 4,6%. Statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaar sõnas, et ehitusturg taastub pikaajalisest kahanemisest. Sinisaar lisas, et hooneehituse kasvu taga oli põhiliselt remondi ja rekonstrueerimistööde suurenemine, sest nõudlus uute hoonete, eriti eluhoonete järele, on tuginedes väljastatud ehituslubadele juba pikemat aega kahanenud. Ekspress Grupp ühendab alates järgmisest aastast Õhtuleht kirjastuse ja Delfi meedia äriühingud. Toimetused jäävad eraldi ja meediaväljaanded jätkavad eraldi seisvatena. Delfi meedia juhatus koosseis ei muutu. Õhtuleht kirjastus lõpetab ühinemise tulemusena eraldi seisva äriühinguna tegevuse. Ühinemine ei muuda kontserni kinnitusel ajakirjanike igapäeva tööd ega toimetuste otsuste tegemist. Tallinna Tehnikaülikooli ja Riia Tehnikaülikooli teadlaste koostöös valminud uuring osutab, et üle poole Eesti ja Läti päästjatest on ülekaalulised, vahendab ERR. Samuti mõjutavad pidev unevõlg ja ajapuudus nii nende vaimset kui ka füüsilist tervist. Teadlased uurisid enam kui 1000 Eesti ja Läti kutselise tuletõrju ja terviseandmeid, kehalist aktiivsust ja psühhosotsiaalseid töötingimusi. Andmed näitasid, et ligi 55% mõlema riigi pritsimeestest olid kas ülekaalulised või rasvunud. Kõige olulisemana selgus, et kuigi suurem osa mehi magab enne vahetust 6-9 tundi, tunneb end pidevalt puhanuna neist vaid vaevalt kümnendik. Venemaa lõunapiirile Gruusiaga on sagenenud inimeste lahkumine riigist. Möödunud nädalal lahkus Venemaalt ülem Larsi piiripunkti kaudu enam kui 113 000 inimest, mis on tekitanud kartusi, et Kreml valmistub uueks mobilisatsiooniks, kirjutab Politika. Ajateenijate ja sõjaväelaste õigusi kaitsva organisatsiooni asutaja Aleksei Tabalov ütles, et valitsus kogub reservväelast isikuandmeid nende tööandjate kaudu, seal hulgas nende sugulaste aadresse. Reservväelasi kutsutakse ka sõjaväe värbamisbüroodesse ning neile määratakse väeüksused, kuhu nad mobilisatsiooni korral peavad ilmuma. Norra kuninga palee teatas kuningas Harald V surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Reformimeelseks peetud Harald oli Norra troonil olnud enam kui 30 aastat, saavutades rahva lugupidamise pärast oma isa, kes oli norralaste seas ülimalt armastatud. Kuningas Haraldi surmajärel sai riik uue monarhi, kelleks on kroon prints Haakon.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti õhtul kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus veel sooja kraade 17, Tartus 18.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

Ilma vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti õhtul kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus veel sooja kraade 17, Tartus 18.

miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 . sa kuulad raadiot Duo Goal .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi vastutusalas riigi vara kuritarvitamise riski. Ehitusmaht suurenes teist kvartalit järjest. Eesti rahvuslased ja konservatiivid osalevad Riigikogu valimistel. Armeenia võttis Venemaalt strateegilise partneri staatuse. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Riigikontrolli teatel ootab

0: kõrvaldamiseks samme astutud, kuid tehtu ei ole olnud veel piisav ja kitsaskohtade lahendamine võtab oodatust rohkem aega. Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 3,8% rohkem kui aasta varem samal ajal. Kohalikul ehitusturul suurenes maht 4,6%. Statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaar sõnas, et ehitusturuk taastub pikaajalisest kahanemisest. Sinisaar lisas, et hoone ehituse kasvutaga oli põhiliselt remondi ja rekonstrueerimistööde suurenemine, sest nõudlus uute hoonete, eriti eluhoonete, järele, on tuginedes väljastatud ehituslubadele juba pikemate aega kahanenud. Eesti rahvuslaste ja konservatiivide juhatus otsustas toimunud juhatuse koosolekul ühehäälselt, et erakond osaleb tulevaste riigikogu valimistel erakonna nimekirjaga. Otsusele eelnes strateegiaseminar, kus erakonna juhatuse liikmed ja aktiiv arutasid läbi tegevuskava ning strateegia riigikogu valimisteks valmistumiseks. ERK esimees Rein Suurkask ütles, et värske otsusega algab erakonna jaoks uus etapp. ERK läheb valimistele loosungiga "Riik on rahva jaoks". Norra kuninga palee teatas kuningas Harald viienda surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII. Reformi meelseks peetud Harald viies oli Norra troonil 30 aastat. Armeenia muutis valitsuse järgmise 5 aasta tegevusprogrammis Venemaaga suhete kirjeldust. Peaminister Nikol Pašinjan ütles, et on tekkinud alused, miks ei saa Venemaad enam pidada strateegiliseks partneriks. Pašinjan tõi ühe põhjusena välja, et Venemaa ja kollektiivse julgelekulepingu organisatsioon ei täitnud 2022. aasta septembris oma julgelekualaseid kohustusi. Valitsuse programmis öeldakse, et koostöö Venemaaga muutub uutes tingimustes tasakaalustatud välispoliitika raames. Serbia on otsustanud matta süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladici sõjaväeliste ja riiklike austusavaldustega. Serbia justiitsministri sõnul oodatakse veel vaid üksikasju, millal Haagi võimud surnukeha üle annavad. Mladic suri eile Haagi vanglas, kus ta kandis eluaegset vanglakaristus 90. aastate Bosnia sõja ajal toime pandud sõjakuritegude eest. Ta kandis vangistust genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude eest ajal sealhulgas rolli eest Srebrenica massimõrvas, mis on Euroopa suurim veresaun pärast teist maailmasõda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilma vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 17, Tartus 18.
1: Mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilma vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 17, Tartus 18.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: See on Duo Go!

0: hoping ain't twins again.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi vastutusalas riigivara kuritarvitamise riski. President Alar Karis saatis Norrale seoses kuningas Haraldi surmaga kaastunde avalduse. Nepaali katastroofi piirkond ähvardab uus üleujutus. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab ja sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevustes hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Riigikontrolli teatel ootavad jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ning arvele võtmises kasvava kaitse-eelarve taustal viivitamatut lahendamist. Kaitseministeerium tunnistab, et riigikontrolli märkused on asjakohased ja täpsustavad varasemates audititest välja toodud puudusi. Ministeeriumi teatel on puuduste kõrvaldamiseks samme astutud, kuid tehtu ei ole olnud piisav ja võtab kitsaskohtade lahendamine oodatust kauem ja rohkem aega.

0: tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII. Eesti rahvuslaste ja konservatiivide juhatus otsustas ühehäälselt, et erakond osaleb tuleva aasta Riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Otsusele eelne strateegiaseminar, kus erakonna juhatuse liikmed ja aktiiv arutasid läbi tegevuskava ning strateegia Riigikogu valimisteks valmistumisel. Rahvuslaste ja konservatiivide esimees Reine Suurkask ütles, et värske otsusega algab erakonna jaoks uus etapp. EERK läheb valimistele loosungiga Riik on rahva jaoks. Nepaali üleujutuspiirkonda ähvardavad uued katastroofid, sest kolmapäevastes tulvades tekkinud paisjärv on hakanud üle kallaste ajama ja selle tamm on purunemas. Võimud kutsuvad Rasuva piirkonna elanike viivitamatult kõrgematele ja ohutumatele aladele liikuma. Hiina ja Nepaali võimud peatasid täna keeruliste olude tõttu ka pääste tööd. Kolmapäevased üleujutused on Nepaalis nõudnud juba üle 474 elu. Tuhatkond on aga teadmata kadunud. Armeenia muutis valitsuse järgmise 5 aasta tegevusprogrammis Venemaaga suhete kirjeldust. Peaminister Nikol Pašinjani sõnul on tekkinud alused, miks ei saa Venemaad enam strateegiliseks partneriks pidada. Pašinjan tõi ühe põhjusena välja, et Venemaa ja kollektiivse julguleku lepingu organisatsioon ei täitnud 2022. aasta septembris oma julguleku alaseid kohustusi. Valitsuse programmis öeldakse, et koostöö Venemaaga muutub uutest tingimustest tasakaalustatud välispoliitika raames. Serbia on otsustanud matta süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladici sõjaväeliste ja riiklike austusavaldustega. Serbia justiitsministri sõnul oodatakse vaid üksikasju, millal Haagi võimud surnukeha üle annavad. Mladic suri eile Haagi vanglas, kus ta kandis eluaegset vanglakaristust genotsiidi sõjakuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude eest Bosnia sõja ajal. Seal lugas oma rolli eest Srebrenica massimõrvas, mis oli Euroopa suurim veresaun pärast teist maailmasõda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub kagu ja lõuna tuul 2-8 ja saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18-22 vahele. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 20 kraadi sooja.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 ja saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18 ja 22 vahele. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 20 kraadi sooja.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Ajatu klassika Duo Gold.

Eesti loob võimaluse elektri jagamiseks tarbijate vahel. Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi vastutusalas riigi vara kuritarvitamise riski. Urmas Reinsalu ootab nüüd kaitseminister Hanno Pevkuri tagasiastumist. Liikluskindlustuse juhtumite arv kasvas esimesel poolaastal 14%. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja soojem kuni 22 kraadi. Tere, kell on saanud 2 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu energia jagamise reeglid. Muudatus võimaldab taastuvenergia tootjatel jagada enda toodetud elektrit erinevate tarbimiskohtade vahel ning sõlmida elektrilepinguid mitme elektrimüüjaga. See tähendab, et soovikorral saab tarbija olla ka energiatootja ning aktiivselt elektriturul osaleda, et sellest tulu teenida, ütles energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Energiajagamine põhineb tootja ja tarbija vahelisel kokkuleppel ja võimaldab taastuvenergia tootjatel jagada enda toodetud elektrit. Näiteks annab see võimaluse jagada suvilas toodetud päikeseelektrit endale kuuluva linnakorteriga või korraldada energiajagamist naabrite vahel. Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Puudus on lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse kontrollimises ja arvele võtmises. Riigikontroll märgib, et kuhjunud probleemid võimenduvad järjest enam ja hõlmavad üha suuremaid summasid. Lisaks on kaitseinvesteering

0: tegema presidendile ettepaneku Pevkur ametist vabastada, kui minister ise tagasi ei astu. President Alar Karis saatis Norrale kaastundavalduse seoses kuningas Harald viienda surmaga, meenutades teda kui pühendunud riigipead ja Eesti head sõpra. Eriliselt meenutas Karis kuningas Haraldi 1998. aasta riigivisiiti Eestisse, mis tema sõnul kandis endas koosmeelt ja toetust Eesti iseseisvusele. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII. Eestis registreeriti tänavu esimesel poolaastal 17.851 liikluskindlustusjuhtumit, ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Võrreldes mullu sama perioodiga kasvas juhtumite arv 14%, teatab Eesti liikluskindlustusfond. Enam kui 40% neist toimus parklates ja kõige rohkem õnnetusi leiab jätkuvalt aset Jüri ringil Rae vallas, kus viimase aasta jooksul registreeriti 135 juhtumit, nende kogukahju ulatus 360 000 euroni. Samas vähenes inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv ligi 5%. Esimesel poolaastal toimus 687 sellist õnnetust, mille sukkus 22 ja sai vigastada 849 inimest. Nepaali üleujutuspiirkonda ähvardab uus katastroof, sest kolmapäevastes tulvades tekkinud paisjärv on hakanud üle kallasta ajama ja selle tamm on purunemas. Võimud kutsuvad nüüd Rasuva piirkonna elanike viivitamatult kõrgematele ja ohutamatele aladele liikuma. Hiina ja Nepaali võimud peatasid täna keeruliste olude tõttu ka päästetööd. Kolmapäevased üleujutused on Nepaalist nõudnud juba üle 500 inimelu. Tuhatkond on teadmata kadunud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub kagu lõunatuul 2-8 ja saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on täna 18-22 kraadi. Tartus on praegu 23 ja Tallinnas Pärnus 20 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 ja saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18-22 vahele. Tartus on praegu 22, Tallinnas 21 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influencerid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi vastutusalas riigivara kuritarvitamise riski. Eesti rahvuslased ja konservatiivid osalevad Riigikogu valimistel. Norra uus kuningas on Haakon VIII. Radko Mladicile korraldatakse riiklikud matused. Homme saartel pilvisus tiheneb ja merelt lääneb vihmasadu. Sooja on oodata taas kuni 22 kraadi. Tere, kell on 3 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Puudusi on lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse kontrollimises ja arvele võtmises. Kui Riigikontroll märgib, et kuhjunud probleemid võimenduvad järjest enam ja hõlmavad üha suuremaid summasid. Lisaks on Kaitseinvesteeringute keskus võtnud varustuse ja varude toetuse vahendamise lepingutega Eesti riigi eelarvele rahalisi riske ja kohustusi, kuigi Kaitseministeerium on Riigikogule esitatud eelarvematerjalides vastuvidist väitnud. Isamaa esimees Urmas Reinsalu nõudis nüüd Riigikontrolli raporti järel kaitseminister Hanno Pevkuri tagasiastumist. Reinsalu sõnul näitab audit, et vaatamata varasematele lubadustele pole Kaitseministeeriumi valitsemisalas olukord paranenud, vaid probleemid on hoopis süvenenud. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu energiajagamise reeglid. Muudatus võimaldab taastuvenergiatootjatel jagada enda toodetud elektrit erinevate tarbimiskohtade vahel ja sõlmida elektrilepinguid mitme elektrimüüjaga. See tähendab, et soovikorral saab tarbija olla ka energiatootja ning aktiivselt elektriturul osaleda, et sellest tulu teenida, ütles energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Näiteks annab energiajagamine võimaluse jagada suvilas toodetud päikeseelektrit endale kuuluva linnakorteriga või korraldada energiajagamist naabrite vahel. Eesti rahvuslaste ja konservatiivide juhatus otsustas ühehäälselt osaleda tuleva aasta Riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Erakond läheb valimistele loosungiga Riik on rahva jaoks. EERK esimehe Rein Suurkase sõnul soovib erakond muuta Eesti riigi toimimist ja seada poliitiliste otsuste keskmesse Eesti inimeste huvid ja rahvusriigi tugevdamise. Järgmiste kuude jooksul hakkab erakond koostama kandidaatide nimekirju ja täiendama valimisplatvormi ning valmistama ette tegevust valimisringkondades. Norra kuninga palee teatas täna kuningas Harald viienda surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII. Harald oli Norra troonil enam kui 30 aastat. Serbia on otsustanud matta süüdimõistetud sõjakurjategija Radko Mladici sõjaväeliste ja riiklike austusavaldustega. Serbia justiitsministeri sõnul loodatakse vaid üksikasju, millal Haagi võimud surnukeha üle annavad. Mladic suri eile Haagis vanglas olles, kus ta kandis eluaegset vanglakaristust, genotsiidi sõjakuritegude ja inimsusse vastaste kuritegude eest Bosnia sõja ajal. Sealhulgas oma rolli eest

0: ellujäänute leidmiseks. Nepaali üleujutuspiirkond ähvardab ka uus katastroof, sest kolmapäevastes tulvades tekkinud paisjärv on hakanud üle kallast ajama ja selle tamm on purunemas. Võimud kutsuvad Rasuva piirkonna elanike viivitamatult kõrgemale ja ohutamatele aladele liikuma. Hiina ja Nepaali võimud peatasid täna keerulistes oludes ka päästetööd.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt lääneb ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, päeval aga 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12, puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Tartus on praegu 22, Tallinnas 21, Pärnus 20 kraadi.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Täna Suvereporteris. Kaitseministeeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikusele.
4: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
3: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Tervisekassa loodab eelarve tasakaaluni jõuda 2030. aastaks. Kliimaministeeriumi juures alustas tööd metsandusnõukoda. Rootsi saadab Soome-Vene piirile oma Gripeni hävitajad ja sõjalaevad. Kreeka tõstis Türgist tulnud drooni tõttu õhku F-16 hävitajad. Homme saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Sooja on taas oodata päeval kuni 22 kraadi. Tere, kell sai 4 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Tervisekassa nõukogu kiitis heaks tuleva aasta eelarve projekti, millega minnakse riigieelarve läbirääkimistele. Võrreldes tänavusega kasvavad investeeringud tervishoidu ligi 90 miljoni euro võrra. Samal ajal kui puudujääki vähendatakse tänavuselt 90 miljonilt 44 miljonile eurole. Eelarve tasakaaluni tahab tervisekassa jõuda järgjärgul 2030. aastaks. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul tuleb selleks muuta tervishoiu korraldust tõhusamaks, kuid säilitada teenuste kättesaadavus. Muuhulgas plaanitakse laiendada digi- ja tehisintellekti lahenduste ning e-konsultatsioonide kasutamist ja tugevdada esmatasandi arstiabi ja ennetust. Tervisekassa juhatuse esimees Siiri Lahe sõnul tuleb raviraha senisest enam siduda ravikvaliteedi ja tulemustega ja vabanevad vahendid suunata uutesse teenustesse ja ravimitesse. Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Riigikontrolli teatel ootavad jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ning arvele võtmises, kasvava kaitseelarve taustal viivitamatud lahendamist. Kaitseministeerium tunnistab, et riigikontrolli märkused on asjakohased ja täpsustavad varasemates auditites välja toodud puudusi. Ministeeriumi teatel on puuduste kõrvaldamiseks samme astutud, kuid tehtud ei ole olnud veel piisav ja kitsaskohtade lahendamine võtab oodatust rohkem aega. Eesti rahvuslaste konservatiivide juhatus otsustas ühehäälselt osaleda tuleva aasta riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Erakond läheb valimistele loosungiga Riik on rahva jaoks. ERK esimehe Reine Suurkase sõnul soovib erakond muuta Eesti riigi toimimist ja seada poliitiliste otsuste keskmesse Eesti inimeste huvid ja rahvusriigi tugevdamise. Kliimaministeeriumi juures alustas tööd metsandusnõukoda, mis toob eri metsanduse osapooled regulaarselt ühe laua taha ja hakkab ministrile metsandusküsimustes nõu andma. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt ütles, et nõukoja eesmärk ei ole saavutada kunstlikku üksmeelt, vaid tuua selgelt välja metsanduse eri huvid ja erimeelsused ja otsida nende vahel ka ühisosa. 18 liikmelisse nõukotta kuuluvad teadlaste, looduskaitsjate, metsaomanik ja puidusektori, kohalike omavalitsuste, riigiasutuste, riigikogu ja üliõpilaste esindajad. Esimesel kohtumisel arutati metsanduse tasakaalustamist, sektori konkurentsivõimet, puiduväärindamist, elurikkuse hoidmist, metsade kliimakindlust ja andmete usaldusväärsust. Rootsi saadab Soome-Vene piiril oma Gripeni hävitajad ja sõjalaevad, et tugevdada Soome territoriaalset terviklikkuse kaitset ja NATO heidutust, teatas täna Rootsi rahvusringhääling SVT. Vajadusel võidakse sügisel saata Soome ka Rootsi maaväeüksusi. Soome kaitseminister Antti Häkkäneni sõnul tugevdab see otsus kahe riigi kaitsekoostööd õhu- ja mereväe vallas. Rootsi abitaustal on saganenud Soome õhuruumi ohustavad juhtumid, sealhulgas Venema õhuruumi rikkumised ja Ukraina droonide sisenemine Soome õhuruumi. Kreeka tõstis täna õhku kaks F-16 hävitajat.

0: kirjeldanud droonide sissetungide sagenemist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Merelt läheneb vihmasadu ja saartel pilvisus tiheneb. Puhub kagu lõunatuul 5-12 puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Praegu on Tartus 22, Tallinnas 21 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb ka vihmasadu. Puhub kagulõunatuul 5-12 puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 graadi. Hetkel on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus samuti 21 graadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Täna suvereporteris. Kaitseministeeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikkusele.
3: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
2: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
4: See on Duo Gold.

Eesti harjutas valmisolekut keemia- ja kiirgusohtudeks. Tervisekassa loodab eelarve tasakaaluni jõuda 2030. aastaks. Ehitusmaht suurenes teist kvartalit järjest. Politsei otsib Viljandimaal kadunud 17-aastast angelat. Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm ja sooja kuni 22 kraadi. Tere, kell sai 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Kaitseväe peastaabis lõppes lauaõppus Decisive Wind 2026, millega harjutati Eesti valmisolekut keemia, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude korral. Õppusel mängiti läbi ulatuslik kriis, mis nõudis kaitseväe ja riigiasutuste koordineeritud tegutsemist. Harjutati muuhulgas elutähtsate teenuste taastamist, vastuvõtva riigi toetuse korraldamist ja otsuste tegemise kiirendamist. Õppuse koordinaatori Aigar Allika sõnul aitab selline koostöö tagada, et võimaliku kriisi korral suudetakse tegutseda kiiresti ja ühtselt. Kokku osales õppusel ligi 120 inimest. Tervisekassa nõukogu kiitis heaks tuleva aasta eelarve projekti, mille kulude maht on ligi 2,7 miljardit eurot. Puudujäägiks prognoositakse 44 miljonit, võrreldes tänavuse ligi 90 miljoniga. Eelarve tasakaaluni tahab tervisekassa jõuda 2030. aastaks. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul tuleb selleks muuta tervishoiukorraldus tõhusamaks, kuid säilitada teenuste kättesaadavus. Tervisekassa juhatuse esimehe Siiri Lahe sõnul tuleb raviraha senisest enam siduda ravikvaliteedi ja tulemustega ja vabanevad vahendid suunata uutesse teenustesse ja ravimitesse. Järgmisel aastal on tervishoidu kavandatud ligi 90 miljonit eurot rohkem kui tänavu. Prognoos arvestab ka tervishoiutöötajate palgatõusu. Eestis registreeriti tänavu esimesel pool aastal 17.851 liikluskindlustusjuhtumit, ehk keskmiselt 99 päevas. Võrreldes mullu sama ajaga kasvas juhtumite arv 14%, teatab Eesti liikluskindlustuse fond. Enam kui 40% neist toimus parklates. Kõige rohkem õnnetusi leiab jätkuvalt aset Jüri ringil Rae vallas, kus viimase aasta jooksul registreeriti 135 juhtumit, nende kogukahju ulatus 360 000 euroni. Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 3,8% rohkem kui aasta varem samal ajal. Kohalikul ehitusturul suurenes maht 4,6%. Statistikaameti juhtivanalüütiku Merike Sinisaare sõnul oli hooneehituse kasvu taga põhiliselt remondi- ja rekonstrueerimistööde suurenemine, sest nõudlus uute hoonete, eriti eluhoonete järele, on juba pikemat aega kahanenud. Rootsi saadab Soome-Vene piiril oma Gripeni hävitajad ja sõjalaevad, et tugevdada Soome territoriaalse terviklikkuse kaitset ja NATO heidutust, teatas Rootsi rahvusringhääling. Vahetusel võidakse sügisele saata Soomega Rootsi maaväe üksusi. SVT teatel põhineb Rootsi otsus Soome sõjalise abi taotlusel. Soome kaitseminister Andi Häkkeneni sõnul tugevdab see kahe riigi kaitsekoostööd õhu- ja mereväe vallas. Norra kuningapalee teatas kuningas Harald viienda surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai tema 53-aastane poeg, kelle valitsemisnimeks on Haakon 8. Uus kuningas lubas jätkata sama mootoga, mida kantsid tema isa, vanaisa ja vanavanaisa, ehk siis kõik Norra heaks.

0: politsei palub kõigil, kes on Angelat näinud või teavad tema asukohta, võtta ühendust häirekeskusega telefonil 112.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Merelt läheneb pärast lõunal ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12 ja puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 20 kraadi.
1: See on duo Gold.

1929. aastal Tallinnas sündinud Arne Oit oli Eesti helilooja, kelle kohta paljud meie tuntud lauljad ja muusikud on öelnud, et ta on olnud üks Eesti kuulsaim hitimeister, kes halbu laule ei osanudki kirjutada. Oit õppis kompositsiooni Tallinna riiklikus konservatooriumis Mart Saare ja Heino Elleri juures ning lõpetas kooli 1956. aastal. 1940. lõpus tegutses ta akordionistina ansamblis Rütmikud. Järgnesid Eesti NSV riikliku filharmoonia estraadiorkester ning aastatel 1955-1974 Eesti Raadio instrumentaal ansambel. 1959. aastal pani Oit aluse filharmoonia estraadi osakonna võistluskontsertide sarjale, mis 1976. aastast ristiti Arne Oidi nimeliseks lauluvõistluseks. 1970. aastal komponeeris Arne Oit koos poeet Heldur Karmoga pala Mis värvi on armastus, mille salvestas Uno Loop. Alles hiljuti tegi sellest inglisekeelse kaveri 1968. aastal Londonis eestlanna peres sündinud jazzi- ja soulilaulja Steve Brookstein, kes muuseas võitis 2004. aastal esimese Inglismaal korraldatud teleseriaali The X Factor. Tema kaveri nimi on Something Right.

0: lugu laulust.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
3: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: nädalavahetusel saad Elu24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Täna on suvereporteris. Kaitseministeeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikkusele.
2: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
1: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
3: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Merelt läheneb pärast lõunal ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12 ja puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 20 kraadi.
4: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi vastutusalas riigivara kuritarvitamise riski. Eesti loob võimaluse elektri jagamiseks tarbijate vahel. Euroopa Liit lubab Nepaalile üleujutuste leevendamiseks 2 miljonit eurot. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Soojan kuni 22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Riigikontrolli teatel ootavad jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ning arvele võtmises kasvava kaitseeelarve taustal viivitamatud lahendamist. Kaitseministeerium tunnistab, et riigikontrolli märkused on asjakohased ja täpsustavad varasemates audititest välja toodud puudusi. Ministeeriumi teatel on puuduste kõrvaldamiseks samme astutud, kuid tehtu ei ole olnud piisav ja kitsaskohtade lahendamine võtab oodatust rohkem aega. Tervisekassa nõukogu kiitis heaks tuleva aasta eelarve projekti, millega minnakse riigieelarve läbirääkimistele. Võrreldes tänavusega kasvavad investeeringud tervishoidu ligi 90 miljoni euro võrra. Samal ajal kui puudujääki vähendatakse tänavuselt 90 miljonilt 44 miljonile eurole. Eelarve tasakaaluni tahab tervisekassa jõuda järgijärgul 2030. aastaks. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul tuleb selleks muuta tervishoiu korraldus tõhusamaks, kuid säilitada teenuste kättesaadavus. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu energia jagamise reeglid. Muudatus võimaldab taastuvenergia tootjatel jagada enda toodetud elektrit erinevate tarbimiskohtade vahel ning sõlmida elektrilepinguid mitme elektrimüüjaga. See tähendab, et soovikorral saab tarbija olla ka energiatootja ning aktiivselt elektriturul osaleda, et sellest tulu teenida, ütles energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Näiteks annab see võimaluse jagada suvilast toodetud päikeseelektrit endale kuuluva linnakorteriga või korraldada energiajagamist naabrite vahel. Eesti rahvuslaste ja konservatiivide juhatus otsustas ühehäälselt osaleda tuleva aasta riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Erakond läheb valimistele loosungiga Riik on rahva jaoks. Järgmiste kuude jooksul hakkab EERK koostama kandidaatide nimekirju ja valmistama ette tegevust valimisringkondades. Kaitseväe peastaabis lõppes lauaõppus Decisive Wind 2026, millega harjutati Eesti valmisolekut keemia, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude korral. Õppusel mängiti läbi ulatuslik kriis, mis nõudis kaitseväe ja riigiasutuste koordineeritud tegutsemist ja õppusel osales ligi 120 inimest. Euroopa Liit lubas eraldada Nepaalile 2 miljonit eurot humanitaarabi, et aidata leevendada Tiibeti piiril toimunud üleujutuste tagajärgi. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul aitab abi pakkuda elupäästvat tuge kõige rängemal kannatada saanud inimestele ja kogukondadele. Nepaali ja Tiibeti piiriala üleujutustes on tänaseks hukkunud vähemalt 584 inimest ning üle 1400 teadmata kadunud. Piirkond ähvardab juba ka uus katastroof, sest tulvades tekkinud paisjärv ajab üle kallaste ja selle tamm on purunemisohus. Norra kuningapalee teatas kuningas Harald viienda surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai tema 53-aastane poeg, kelle valitseja nimeks on Haakon 8. Uus kuningas lubas jätkata sama motoga, mida kantsid tema isa, vanaisa ja vanaisa, ehk kõik Norra heaks. Harald viies oli Norra troonil üle 30 aasta ja teda peeti reformimeelseks ja rahvaseas populaarseks monarhiks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja mered läheneb ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12 puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinna startus Pärnus 21 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Homme on vähese ja vaelduma pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja mered läheneb ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12 puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus, Pärnus 21 kraadi sooja.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna suvereporteris. Kaitseministeeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikusele.
2: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
1: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin . Duo

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: ajatu klassika , duo Gold .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
2: What number is this, Chip?
3: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.